0: her er vi tilbake på litt nedpå igjen.
1: Ja, men refrenget er jo veldig, veldig bra.
0: Ok, ja. Ja. Ja, så hva tenker vi da?
1: Altså, dette er også en veldig... Altså, det, fem-seks for meg.
0: Ok.
1: Men den har litt sånn... Altså, det er sånn gråtelåt. Altså, ja. Sånn... Sånn, hvis Norge nå liksom går videre, og, sant, og så skal lage NRK sånn der video med alle målene, og alle folken på tribun, og det er så, sånn at du sitter hjemme og på pub og liksom gråter litt, det er så utrolig bra. Så det er, altså den er der oppe for meg den også, men ja. Mm.
0: Så en femmer?
1: 5-6
0: ja.
2: Ja, den ganske høyt oppe for meg også, men jeg vil si at den det en bedre låt enn det en VM-låt.
0: Ja.
2: For det to sterke artister som vet å lage god musikk, men akkurat sånn, for å få den VM-følelsen, den kaper meg ikke helt der, så det blir en 4-5 på meg. Altså.
0: Ja, å, herregud.
1: Ja. Men også, må bare si, Girl in Red synger norsk, altså. Gud, det fint.
0: Ja, det deilig.
1: Ja.
0: Jeg runder ned, altså det blir snitt på 4,5.
2: Jeg vil også bare legge til at jeg trodde det her var våre personlige meninger, men Lubna kom med en rådgiver her.
0: Ja.
1: Vi är uenige. Hon sitter på
0: utsidan. Vi är uenige. Ja, hon sitter på. Och vi är egentligen tomme för tid, men jag vill bara kasta in denna bonusen här för den kom plötsligt nu. Ole Runar som har gjort en ny version av Fotboll är supert. Syv! Okay. Ja. Syv! Luna,
1: det Nej, dette før jeg begynte å se på MGP.
0: Ja, type junior.
1: Du har begynt, junior, ja. For det, ja, jeg begynte å se på det sånn i 2008, da jeg var barn. Og
0: ikke sant? Det holder ikke.
1: Nei.
0: Så en på deg da.
1: Nei da, jeg er snill. Tre.
0: Ja, jeg er snill. Tre.
3: Nei, det er historie knyttet til...
2: Ja, ja, men en gang jeg hørte fot, bare ferdig.
0: Men det betyr at det snitt på fem på den, så det kommer på en andre plass. Men vinneren... kåret da av Norsk Rikskringkasting AS og regjeringen til årets beste VM-låt. Ja, da må du stå i det, Luna.
1: Ja, jeg skal stå i deg.
0: Det altså Kongens menn.
4: Kongens menn.
0: Ja, snittet på seks.
4: God damn.
0: Fy fader. Så da må vi nesten spille den.
4: Ja, det en god låt da. Det må sies.
0: Takk for at dere kom og hjelp oss med å avgjøre hva som skal høres på under dette VM-et. Luna Nate, takk for at dere kom til Betesbarn.
1: Takk for oss.